sam i lovec sam s 20 godišen staž, a sam gošo hubaveca sklepu uhija palaš, a sam goše hubaveca